0: As dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O Colexio de Inxeneiros de Camiños, Canais e Portos considera necesario estudar de forma pormenorizada se Galicia podería precisar novos encoros nun futuro próximo ante o empeoramento dos índices de escaseza de auga e os cambios nos patróns climáticos. Os profesionais aclaran que non propoñen directamente construir novas presas, senón analizar esta posibilidade. Segundo Fernández López Mera, experto en planificación hidrolóxico e membro da Xunta Rectora do Colexio, as secas son cada vez máis longas en Galicia e a comunidade xa se atopa preto de situacións de desabastecemento. Os enxeñeiros sinalan especialmente a área metropolitana de Vigo-Pontevedra, onde consideran necesario acumular máis auga para garantir o consumo da poboación. Segundo o Colexio no eixo Vigo-Pontevedra, xa se aplicaron medidas como a reducción de fugas nas redes de distribución e a mellora dos tratamentos para aproveitar a totalidade da auga do encoro de Eiras. Con todo, advirten que estas actuacións poderían non ser suficientes a medio prazo. Tamén consideran limitado o potencial das augas subterráneas en Galicia. O debate prodúcese cun total de 32 concellos en alerta e outros 75 en prealerta por seca, mentras os encoros de Galicia Costa atópanse ao 53,7% da súa capacidade. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para a reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Son as 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller foi rescatada este martes despois de caer no interior dun pozo no lugar de Meizo. No concello de Castrelo de Miño, o 112 Galicia recibiu a chamada de auxilio pouco antes das 4 da tarde. Segundo o alertador, a muller permanecía agarrada á parede do pozo, pero non tiña capacidade para sair do burato. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitou a colaboración dos voluntarios de Protección Civil de Castrelo de Miño, dos bombeiros do Carballiño e de membros do GES de Rivadavia. Por encanto, chegaron os equipos de rescate, a muller xa conseguira sair do pozo coa axuda dos voluntarios. A muller estaba consciente e orientada, pero precisaba asistencia médica. Urxencias Sanitarias de Galicia 061 informou do desplazamento dunha ambulancia para realizar a correspondente valoración. A Axencia Tributaria interviu máis de 2.500 kilos de cocaína nun veleiro que navegaba a 400 millas das costas galegas. A embarcación foi localizada polo buque de operacións especiais Petrel 1 do Servicio de Vixiancia Aduaneira. O veleiro, chamado Seute Dern, duns 15 metros de eslora, foi trasladada a topeira de transatlánticos de Vigo. A droga está distribuída en 78 fardos e ten un valor estimado de 20 millóns de euros. Na operación denominada Doncella, foron detidos os 4 tripulantes da embarcación, un cidadán uruguayo, un arxentino, un colombiano e un albanés. Ademais, foi arrestada en Girona unha quinta persoa que sería o líder da trama. A investigación está dirixida pola Unidade de Vixilancia Aduaneira de Xirona e conta coa colaboración das autoridades aduaneiras francesas e do Centro de Análise e Operacións Marítimas en materia de narcotráfico. A operación está baixo a dirección da Audiencia Nacional.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 5, As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia, música e información.
2: Sí, Radio de Galicia, noticias.
3: Unha persoa resultou ferida nunha colisión na que se viron implicados 5 vehículos na cidade de Vigo. O accidente produciuse este martes arredor das 7:30 da tarde na rúa Beiramar. Segundo a persona que alertou o 112 Galicia, o choque produciuse despois de que un turismo invadise o carril contrario, posiblemente por un problema no seu propio vehículo. A todo lugar desplazaron os servicios de urxencias sanitarias de Galicia 061, que confirmaron que unha persoa resultara ferida ao remate da súa intervención. No operativo tamén participaron axentes da Policía Local de Vigo. A muller que foi agredida pola súa parella a semana pasada en Málaga faleceu este luns despois de permanecer ingresada dende o pasado mércores na unidade de cuidados intensivos do Hospital Rexional. A agresión produciuse arredor das 6 da tarde nunha vivenda da zona de Pinares de San Antón. A filla menor de idade da parella foi quen chamou o 112 Andalucía para alertar de que o seu pai estaba agredindo a súa nai. Os servizos de emerxencias movilizaron os sanitarios e a Policía Nacional. A muller poido ser reanimada e trasladada ao hospital. O home de 39 anos suicidouse. Nin vítima nin a súa parella estaban registrados no sistema Biogen. A investigación policial continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería a 7ª muller asesinada en Málaga neste ano. No conxunto de España, 38 mulleres foron asesinadas polas súas parellas e exparellas dende comenzo do ano 26.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Colexio de Inxeneiros de Camiños, Canais e Portos considera necesario estudar de forma pormenorizada se Galicia podería precisar novos encoros nun futuro próximo ante o empeoramento dos índices de escaseza de auga e os cambios nos patróns climáticos. Os profesionais aclaran que non propoñen directamente construir novas presas, senón analizar esta posibilidade. Segundo Fernández López Mera, experto en planificación hidrolóxico e membro da Xunta Rectora do Colexio, a seca son cada vez máis longas en Galicia e a comunidade xa se atopa preto de situacións de desabastecemento. Os enxeñeiros sinalan especialmente a área metropolitana de Vigo-Pontevedra, onde consideran necesario acumular máis auga para garantir o consumo da poboación. Segundo o Colexio no eixo Vigo-Pontevedra, xa se aplicaron medidas como a reducción de fugas nas redes de distribución e a mellora dos tratamentos para aproveitar a totalidade da auga do encoro de Eiras. Con todo, advirten que estas actuacións poderían non ser suficientes a medio prazo. Tamén consideran limitado o potencial das augas subterráneas en Galicia. O debate prodúcese cun total de 32 concellos en alerta e outros 75 en prealerta por seca, mentras os encoros de Galicia Costa atópanse ao 53,7% da súa capacidade. A Policía Nacional detivo este domingo un veciño de Ceuta, acusado de causar danos nun vehículo no que viaxaban a deputada da cidade autónoma, Julia Ferreras, o activista integrante da flotilla Agaza, Rafael Borrego, e a abogada especialista en dereitos humanos, Sofía Cánovas. O incidente produciuse sobre as 8:15 da tarde na saída de vehículos do porto de Ceuta, onde se concentraran decenas de persoas para protestar contra a chegada do colectivo pamplonés Negu Gorriat, Derecho a Techo. Segundo os implicados, varios manifestantes detiveron o vehículo despois de que o copiloto, Rafael Borrego, comenzase a gravar a concentración e a recriminarlles a súa actuación. Os participantes lanzaron ovos contra o coche e zarandearon o vehículo, o que provocou a intervención da Policía Nacional. Tamén se produciron enfrontamentos entre manifestantes e axentes. Coa chegada de efectivos antidisturbios de reforzo, realizáronse disparos ao aire. O detido está acusado de causar danos nun vehículo e de atentado contra axentes da autoridade. A deputada Julia Ferreras presentou denuncia polos feitos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: O corpo sin vida dun home foi rescatado este luns pola noite nunha zona de difícil acceso na beira do río Limia, na parroquia de Torno, no concello de Lobios. O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso uns minutos antes da medianoite, despois de que un particular alertase de que atopara un home sobre unhas rochas. Segundo o aviso, a persoa podía estar xa falecida e atopábase nun desnivel, sen acceso sinxelo, polo que eran necesarios medios de rescate. Dende a sala de operacións de 112 Galicia movilizáronse Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o GES de Lobios, o GES de Muiños e a Garda Civil. Os equipos de emerxencia lograron recuperar o corpo da vítima, pero nada puideron facer por salvarlle a vida. O furacán Polo alcanzou este martes a categoría 5, a máxima da escala, despois de intensificarse de maneira acelerada durante a madrugada fronte ás costas do Pacífico mexicano. O fenómeno presenta refachos de vento de ata 315 km por hora e xa está a provocar choivas intensas nos estados de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Jalisco. A Comisión Nacional da Auga advirte do risco de desprendementos, desbordamentos de ríos e regatos, inundacións e forte oleaxe, con ondas de ata 6 metros en Michoacán e Guerrero. Polo momento non se prevé un impacto directo sobre terra. O Servicio Meteorolóxico Nacional comenzou a seguir o venres unha zona de baixa presión no Pacífico que posteriormente converteuse no ciclón Polo. Ao mediodía do luns xa era un furacán de categoría 1. 9 horas despois alcanzou a categoría 2. Durante a madrugada deste martes subiu a 4 e ás 6 da mañán chegou a categoría máxima. A primeira hora deste martes, o centro do furacán estaba a uns 355 km ao sur-sueste de Zihuatanejo, no estado de Guerrero, a 580 km ao sur-sueste de Manzanillo, en Colima. O Servicio Meteorolóxico Nacional e o Centro Nacional de Furacáns dos Estados Unidos manteñen unha zona de vixilancia por ventos de treboada tropical entre Tecpan e Galeana, en Guerrero, e Manzanillo, en Colima.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
3: Si Radio de Galicia, música e información.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O 112 Galicia recibiu este martes un aviso por dous accidentes de tráfico nos que dúas persoas quedaron atrapadas no interior de seus vehículos en Baiona e Ribadeo. O primeiro sinistro produciuse ás 2 da tarde na EP2205 na Granxa de Baiona. Un turismo chocou contra un autobús de transporte escolar que circulaba sen pasaxeiros. A única persoa que viaxaba no coche quedou atrapada e foi liberada polos bombeiros do Baixo Miño e o Gués do Valmiñor. O condutor do autobús e o seu acompañante resultaron ilesos. No operativo tamén participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil de Tráfico. 20 minutos despois, o 112 recibiu aviso de outro accidente en Ribadeo, na Nacional 634, en Vilaframil. Un dos vehículos embarcou e o único ocupante quedou atrapado. Os bombeiros de Barreiros liberárono e recibiu asistencia dos profesionais do 061. A persoa que viaxaba no outro vehículo implicado resultou ilesa. O expresidente da Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, compareceu este luns no Congreso ante a Comisión de Investigación sobre a xestión da Dana que causou 232 vítimas mortais en outubro do ano 24. Mazón iniciou a súa intervención mostrando unha copia do auto do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana que, segundo indicou, o esculpa de responsabilidade na traxedia. Despois evitou responder a maioría das preguntas dos deputados, alegando que está personal na causa xudicial que se tramita en Catarroja e que considera que non debe facer declaracións públicas. Entre as súas respostas, Mazón afirmou que non estivo ao frente da emerxencia cando chegou ao CECOPI, o órgano encargado de xestionar a crisis, pasadas as 8 da tarde do 29 de outubro. Minutos despois do envío da alerta es alert. A comparecencia produciuse 4 días despois de que a Fiscalía do Tribunal Supremo solicitase o auto do Tribunal Superior de Xustiza Valenciano para avaliar unha querella presentada contra Mazón por 4 deputados socialistas por presunto falso testemunho na súa primeira comparecencia ante a comisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se di sí, sí Radio. Somos como a ti.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O anteproxecto da nova lei de incendios forestais de Galicia propón a sustitución progresiva de determinadas especies vegetais consideradas de maior risco de inflamabilidade na denominada interface urbano-forestal. Entre elas están as tuyas, unha conífera ornamental da familia dos cipreses que se popularizou como peche de parcelas e vivendas, especialmente nas zonas próximas a áreas urbanas. A medida afectaría a espazos urbanos, núcleos rurais ou terrenos urbanizables que limiten nalgún punto con superficies agroforestais. O anteproxecto tamén propón ir retirando progresivamente outras especies, como os breixos, os enebros, as palmeiras, os piñeiros, os cipreses, os cedros, as píceas e os abetos. O obxectivo é sustituílas por outras especies vegetais que presenten un menor risco en caso de incendio. A nova normativa tamén amplía en Galicia a época de perigo alto de incendios forestais nun mes entre o 16 de xuño e o 15 de outubro.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e a presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantiveron este martes un encontro á marxe da Asamblea Xeral de Nacións Unidas de Nova York. A reunión tivo lugar nun hotel durante unha recepción ofrecida por Trump a líderes estranxeiros. O encontro celebrouse a porta pechada e sen acceso da prensa. Xunto a Trump participaron altos cargos da administración estadounidense, entre eles o secretario de Estado Marco Rubio, secretario do Tesouro, Scott Bessent, a xefa de gabinete da Casa Blanca e o subxefe de gabinete da Casa Blanca. Trátase do primeiro encontro formal entre un presidente estadounidense e un líder chavista dende a reunión mantida no 99 entre Clinton e o daquela presidente electo de Venezuela, Hugo Chávez. En 2015, Barack Obama e Nicolás Maduro mantiveron tamén unha breve conversa durante un cumio celebrado en cidade de Panamá. O encontro entre Trump e Rodríguez prodúcese no marco do achegamento entre Washington e Caracas. Despois da reunión, a presidenta venezolana asegurou na súa conta oficial de X que mantiveron un encontro histórico co presidente estadounidense e que conversaran sobre o fortalecemento da relación bilateral.

Unha xornada, como decimos, con temperaturas moi altas e prácticamente idénticas calcadas á xornada de onte. Moito, moi importante evitar esos picos, sentir esas horas de ese sol do día das 3 da tarde, 4 da tarde, onde realmente che cae a plomo, pode provocar pues, algún mareo, algunha baixada de tensión. E se podemos evitarlo, pues intentaremos evitarlo. Hoxe o día da Virxe da Mercedes. Felicidades a todas as mulleres que se chamen Mercedes.

Seguimos camino das 11 da mañan e tivo unha onda así Radio Ourense a Porta de Galicia con moito ritmo. Amigos, amigas, o Rally do Carballiño xa está aí a volta da esquina. Continuamos en Tivo Na Onda cos avances informativos das 11. Nos escuitamos un rato.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa resultou ferida nunha colisión na que se viron implicados 5 vehículos na cidade de Vigo. O accidente produciuse este martes arredor das 7:30 da tarde na rúa Beira Mar. Segunda persona que alertou o 112 Galicia o choque produciuse despois de que un turismo invadise o carril contrario, posiblemente por un problema no seu propio vehículo. A todo lugar desplazaronse os servicios de urxencias sanitarias de Galicia 061, que confirmaron que unha persoa resultara ferida ao remate da súa intervención. No operativo tamén participaron axentes da Policía Local de Vigo. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E seguimos avanzando nesta mañán de auténtico verao aquí en Tibuna Onda Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Solta o corpo, deixa o sol. Escoitábamos esa combinación perfecta de Beatriz e tamén Ricky Martin recordando ese mítico María. Canción da que se cumplen este ano 30 anos. Daquela sería impensable que hoxe tuviéramos dúas victorias en campeonatos do mundo. E varias Eurocopas das cales a perdemos case que a conta. Odito, continuamos, ímonos de verbena. É o show do Tibo, a festa vai. De verbena, de despedida e de paso te regalaremos un veciño. Seguimos en Tibo na Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: E poco a poco ya nos acercamos a las 12 del mediodía.
1: Solta o corpo, deixa o som te guiar.
0: Queda un poco más de 5 minutos. E seguimos anunciando que na última hora vimos con moitas novidades, sobre todo a través do Rally do Carballiño, Comarca do Carballiño.
1: É o show do Tibu, a festa vai começar.
0: E moita máis información de diferentes puntos da provincia de Ourense que nos chegan aquí a nosa redacción.
1: Volta o corpo, deixa o som te guiar.
0: Amigos, amigas, continuamos en Tibu na Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: Galicia, as 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Nacional condenou a Sito Miñanco a 17 anos de prisión por volver a traficar con cocaína e branquear cartos a través dunha empresa dedicada ao alugueiro e venda de vehículos. A sentenza chegoulle ao histórico narcotraficante de Cambados coincidindo co seu 71 aniversario. Miñanco, que pasou xa 3 décadas en prisión, foi considerado pola Audiencia Nacional o responsable dunha estrutura criminal que operaba a nivel internacional en a que participaron 23 persoas e unha entidade fiscal. Os feitos polos que agora foi condenado remontanse a 2017, cando cumpría condena en prisión e dispoñía dun permiso para traballar durante o día nun aparcadoiro de Alxeciras. Segundo a sentenza, desde esa situación continuaba coordinando o movemento da droga e o branqueo dos cartos procedentes do narcotráfico. Nesa operación, un arrastreiro con bandeira camerunesa transportaba cara aos Azores 165 fardos de cocaína procedente de Sudamérica. Eran máis de 3.300 kilos cunha pureza do 81,4% ocultos nunha cámara baixo os mobles da cociña. A sentenza considera probado que Miñanco controlaba as decisións principais da organización. Para iso contaba con dous homes de confianza, Luis Enrique García Arango e Juan Antonio Fernández Fernández, encargados de transmitir ordes, contactar con integrantes da rede e participar no movemento de diñeiro. Outro dos condenados é o neerlandés Raymond Van Rijk, considerado aliado de Miñanco, que recibe 9 anos de prisión e unha multa de 280 millóns de euros. Miñanco regresou a vivir en Cambados en novembro de 2025 tras décadas entre prisións e procesos xudiciais. Agora poderá recorrer a sentenza ante o Tribunal de Apelación o que podría atrasar a súa entrada en prisión.
3: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sida Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para a reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
5: E despois destos consellos publicitarios, estamos de volta en Eco das Redes. Pouco a pouco, sin quererlo, vanse ampliando toda a información a nivel provincial, con moitos eventos e moitísimas actividades. E empezamos pola zona oriental de a provincia de Ourense. Ali se atopa o concello de Abeiga, onde se vai celebrar unha nova exposición agrogandeira, sexta edición, de Trevinca a Vega coa crianza Trevinca 2026. Evento que terá lugar os días 3 e 4 de outubro. E que conta coa colabora de Concello da Viga, Xunta de Galicia, Deputación Provincial de Ourense, tamén do Inorde, de Eusumo e tamén do SEPE. Un invento, un evento increíble, un evento fantástico para toda a xente amante de o que ven sendo esta agricultura e sobre todo esta gandería moi importante, esa relación co campo dun concello tan bonito como é a Veiga. Información que iremos ampliando nos vindeiros días, igual que iremos ampliando información de Allariz, porque seguimos falando de boi e de carne, neste caso, como acabamos de decir, do boi, o boi de Allariz. Non é unha festa, a festa xa foi no mes de xuño, falamos de as 15ª xornadas da carne de boi do concello de Allariz. Xornadas que comenzan o 25 de setembro e rematarán alá polo día do Pilar, o día 12 de outubro. Organizado polo Concello de Allariz, tamén esa colaboración especial desa Reserva da Biosfera Área Allariz. Imonos para a zona occidental, onde nos comunican que o Grupo Iriños de Arnoia está xa preparando un novo curso para que a xente que quera anotarse, apuntarse, aprender a tocar a gaita, a pandereita ou perfeccionar estes dous instrumentos. Co lema Aprende, Comparte e Vive a Nosa Música, este grupo que é un exemplo a seguir en toda Galicia, xa que está conformado na maior parte por pais e fillos, intenta ampliar o seu séquito do que ven sendo un exemplo musical de música tradicional a seguir. O Carballiño chega ao rally da comarca da Esterra do Carballiño, do cal falaremos a continuación. Pero hai un evento que vai encher de cultura e de música todas as rúas do Carballiño, que ven sendo a Foliada 2026. É a primeira Foliada Víctor Vázquez Gulías, un evento que comenzará a 7 da tarde deste día 26, co concerto de Afroliada na Plaza Mayor. Ás 8:30 xa terá lugar a apertura da Foliada no Bar Pendello, no que ven sendo unha ruta que seguirá polo bar Paco Bargelo a bodega O Caíño. Perdón, dicen que aí non é o casino e tamén a comarca. O ciclo Mestre Mateo non para e vai chegar a Celanova co que ven sendo un outono de auténtico cine. Un evento que engloba o que ven sendo o final do mes de setembro co inicio do mes de outubro, coa emisión de longametraxes e curtametraxes. Seguimos en Celanova porque hai un evento moi bonito que é a Ruta dos Zapateros, millor dito zapateiros, a veces se nos cola ese castelán que temos de fondo. Ruta dos Zapateiros 2026, 4ª edición, Zapateiros Berea Bella. Xa ten data para o sábado día 3 de outubro con unha inscripción de 8 euros. E dentro dun evento que intentaremos ampliar a información tamén co paso dos días. Nos imos a novo cine de Leiros a que chega a nova película La Bola Negra. Esa emisión de outono e inverno, horarios de 5 e 8 da tarde, venres, sábado, domingo, luns e xoves. Repetimos este venres, sábado, domingo e tamén o luns e o xoves. Chega as pantallas de novo cine de Leiro, La Bola Negra. mundo das dúas rodas está de festa en moitas localidades. Unha delas hai ser a capital de O Ribeiro, Rivadavia, coa celebración do 30 día da bici, saída ás 11 da mañá na Plaza Mayor. Moi importante, os 200 primeiros apuntados pola web van recibir o seu agasallo en forma de mochila e camiseta. Haberá avituallamento gratuito nun circuito moi sinxelo que vai de Rivadavia a Francelo, San Cristóbal e Rivadavia. Chupao. A data 4 de outubro de 2026, inscripcións hasta 1 de outubro no Servicio Municipal de Deportes a través da súa página web e tamén coa dirección deportesrivadavia.es. Volvemos á zona oriental, onde en Verín vai comenzar de novo un obradoiro de cigarrón, que son talleres de artesáns de máscara e teas, e desa cultura tan ancestral, tan bonita, como é o entroido, de varias localidades, unha delas, como non, Verín. Xa comeza a inscripción, teléfono de contacto 988-41-0000, plazo límite 2 de outubro. O na página web www.verin.gal. No chegado ao Concello de Viana, esa introdución, ese curso de introdución á lingua e culturas galegas para maiores de 16 anos que se achegan por primeira vez ao galego. Estamos recibindo moita xente foránea porque hai que intentar cubrir esos postos de traballo. É moi importante que se adapten á cultura, galega, onde o noso idioma é algo moi, pero que moi bonito. Empezar o día 13 de outubro, toda esa semana, todo día 21, horario de 4 da tarde a 7 da tarde na Casa da Cultura, Rúa Ferradal. Acabará dándose un diploma a todos os participantes e todas as participantes, evidentemente. Non paramos, non podemos irnos sin falar de Xinzo de Limia coa Feira do Mercado Social, 4 de outubro. Onde vamos de feira en feira creando conciencia. É un espazo de exposición, venda para iniciativas aliñadas cos principios da economía social e solidaria e un modelo alternativo centrado nas persoas e no cuidado da vida. Mercado Social, Xinzo de Limia, 4 de outubro. E temos unha nova de última hora, moi importante, porque isto sí que é importante. Me valga a redundancia. Temos unha rapaza que agora mesmo está desaparecida. Chámase Yurena, ten 15 anos e foi vista pola última vez o día 18 de setembro en Ourense. Yurena, en 15 anos, desaparecida desde o pasado 18 de setembro. De feito, hai cartéis polas páxinas web, hai polas redes sociais, están distribuindo esas fotos tan importantes. E calquer viso de localizada temos, por un lado, pois varios teléfonos de contacto. Entre eles o da nai, 637-863-718, 637-863-718, ou o teléfono de Luis da Autonómica, 988-788-805, 988-788-805. Muy importante, axudemos para topala.

E máis cousas aquí dende Tivo na Onda, si Radio Ourense aporta Galicia, xa que temos unha noticia moi importante para o mundo do deporte das dúas rodas. Temos un veciño da comarca do Carballiño, do concello de Boborás, que se chama Álex García, que ven de facer un traballo fantástico. No que ven sendo a Copa do Mundo de XCO Sub-23, un ciclista de auténtico luxo para toda a provincia de Ourense. E en especial para a comarca do Carballiño, como non, o concello de Boborás. Ah, de feito ven de conseguir o seu primeiro podio na Copa do Mundo XCO Sub-23 cunha espectacular terceira posición en Soldier Hollow en Utah, United States of America, Estados Unidos. Un rapaz que meteu en Boborás, que estudiou no Colexio Virxe de Xovencos. Aí están as súas raíces, tamén a súa familia é parte da súa vida. E saber que está competindo con os millores do mundo, cuidado, cuidado con este rapaz, ímolo seguir moi de cerca. Álex García.

0: Quinto Rally Comarca do Carballiño, este 25 e 26 de setembro. Puntuable para o Campeonato Galego de Rally sobre Asfalto de pilotos, ecopilotos e escuderías Xunta de Galicia Recalvi 2026. Copa de Galicia de Rallys para as agrupacións 1 a 7, Segunda Challenge R2 Star Oil, Primeira Copa AMF Orixe e Cuarto Criterium Galicia 2026 Beca 24. Dúas xornadas, cerca dos 100 km de percorrido cronometrado. Venres 25 ás 3 da tarde, presentación de vehículos no parque pechado. Ás 8 da tarde, ceremonia de saída do podio do primeiro participante cara ao tramo espectáculo do Carballiño. Sábado 26, desde as 8 da mañá, tramos San Amaro e Leiro. Pola tarde, tramos Piñor e Amoeiro Maside, desde as 4 da tarde. Esta fin de semana o deporte do motor cae moi cerca. Quinto Rally da Comarca do Carballiño. Escoita o programa especial que emitiremos desde Sigue Radio os dous días desde as 7 da tarde do venres e ata o remate da proba o sábado 26. En FM 106.1 para a zona centro da provincia e o 106.0 Comarca do Ribeiro. En internet na web sigueradio.gal ou nas apps dedicadas de dispositivos móviles Android e iPhone.
1: Xa se respira que está chegando aí a volta da esquina unha nova edición do Rally Comarca de O Carballiño. E ao outro lado da liña telefónica temos o noso experto en motor, Isidro Vázquez. Moi bo día.
2: Hola, bo día.
1: Bo día, Isidro Vázquez, o noso experto en motor de Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia. Aquí estamos de un novo, os dous xuntos, falando de un tema moi importante para toda o mundo do motor, para toda a provincia de Ourense. Chega unha nova edición do Rally Comarca do Carballiño.
2: Pois sí, nos enfrentamos a unha nova edición do Rally Comarca do Carballiño, na que, bueno, é un rally interesante porque tanto os pilotos de arriba e algúns que teñen que intentar dar o último apretón para ver se son capaces de engancharse ao campeonato, Dani Verdomás, pois se ten fácil, xa ten, como se dice no mundo do tenis, a primeira bola de xogo para poder ganar o campeonato. E como dato espectacular, temos un coche con número 6 aproximadamente que ven Jorge Pérez, o piloto da zona de Vigo, en que vai a correr con un espectacular Porsche 911 que ten un sonido tremendo para deleitar a todos os participantes, perdón, a todos os espectadores que poidan asistir a este rally. Como sempre, é un rally que na jornada do venres pois empezará con un tramo espectáculo, presentación, e cando realmente pois todo se pondrá na sartén, e toda a carne se pondrá na sartén, será xa o propio sábado, que en de primeiras horas da mañá pois estarán polos tramos percorrendo e serán diferentes tramos para conseguir os mellores tempos. Esperemos que a climatología non sea excesivamente unha temperatura excesivamente alta para que non someta as máquinas, os coches a esforzos moi grandes e pois exista un número elevado de retirados e que a xente poida disfrutar. Por exemplo, hai que ir ao tramo con moito tempo e sobre todo que hai que ter en previsión que se son 80 coches, son 90 coches, hai que esperar a que pasen os 80, os 90 coches, non é mirar os 4 primeiros e arrancar para outro lado co risco de andar polo medio da estrada para que pois cualquier piloto pois e afectemos na súa condición.
1: Falamos dun rally con solera, non, Isidro?
2: Sí, vamos a ver, pensamos que si Ourense pode ser un pouco, ten un nivel no mundo dos rallies, ten unha tradición, Carballiño pois se leva palma, non? Sempre foi unha zona moi típica de rallies, fai moitísimos anos, pois se facía os míticos rallies da zona, se facía a saleta, sempre hubo moita tradición, tanto no mundo do motor, pois, no mundo dos rallies, tanto coches actuales como coches clásicos. Anualmente se fan un par de concentracións, incluso a día de hoxe se fai unha concentración moi espectacular, que é concentración VIP, que se chaman, que é unha concentración que se fai con coches de alta gama, percorren as calles, as carreteras de Carballiño, en plan moi suave, pero bueno, pues para demostrar un poquinho máis a afición que ten a zona e a comarca polo mundo do motor.
1: Falamos antes de que Verdomás ten ese set ball xa para o match ball para ser campeón galego. No resto das categorías podemos destacar como estaría un poquinho o tema actualmente.
2: Sí, ahora mismo, bueno, pues aquí de momento o campeonato está muy aberto e ainda quedan probas, que o que non moitas veces hai que pensar que todos os pilotos pues poden ter un pequeno descarte, me explico. Imagínate que son 10 carreras, eles poden descartar unha. Entonces, moitas veces ainda que ahora miremos que a mellor un piloto na clasificación pois lle leva 15, 20 puntos a outro, pues, pero ese segundo piloto igual ainda non fixo o famoso descarte. Por eso hai que estar sempre moi pendientes de esos descartes, tanto nas Pirelli Top Ten, etcétera, etcétera, que aí onde realmente pode haber máis loita. Na donde menos loita pode haber ahora mismo, pues quizás sea no grupo 1, nos coches gordos, R5, que realmente pues son os que sí que casi teñen todo feito. Entendemos que vendrá pues Alberto Meira por todas a intentar coller a máxima puntuación, porque bueno, pues tuvo un par de despistes a principio de temporada, e realmente o piloto que creo que vai a dar espectáculo, vai a salir a ir moi rápido. Entendo que decir esto, que moitas veces Dani virá un pouquiño máis conservador, quizás nestes momentos, para non arriesgar, un segundo puesto xa lle vendría ben. Bueno, vamos a ver o que transcurre durante a xornada. Esperemos que non haya, pois eso, ningún incidente, que todo o mundo colabore, porque isto é un traballo que unha escudería le va facendo do ano pasado, dun ano para outro, pois non é simplemente pois pechar un tramo e que salgan 4 coches a correr. Tamén esperemos que non exista un alto risco de incendio, porque no país de Tiño, en Portugal, a semana pasada, sin ir máis alá, hubo que anular unha prova de rally, suspenderlo precisamente porque había un alto risco de incendio, pues primeiro, por supuesto, non atentar contra o medio ambiente.
1: En principio, a climatología será parecida a estes días, pero con unha baixada de temperatura, baixada térmica, que o que acabas de decir, influye pues moito no rendimiento dos vehículos, ¿a que sí?
2: Sí, por supuesto. Sí que se va a agradecer, los vehículos van a agradecer un poquillo, los pilotos sobre todo también, que hay que pensar que esos coches ni le van aire acondicionado, ni le van insonorización, van muy desprotegidos, tienen unas ventanas muy pequeñas, encima el piloto le va una ropa ignífuga, un mono ignífugo, todo eso pues tiene una temperatura elevada, pues un poquillo de si la climatología refresca un poquillo, como están diciendo, pues nos están comentando de que vais a las temperaturas, sería de agradecer, sobre todo que las mecánicas tampoco van a sufrir tanto si la climatología vais. Así que es cierto que a primeras horas de la mañana van a encontrar los primeros tramos, van a encontrar pues o día un poquillo más fresco, o gran problema será a partir do pico entre as 12 da mañán e as 5 da tarde, que aí é onde realmente pues, pode sufrir máis as mecánicas polas excesivas temperaturas.
1: Estamos falando con Isidro Vázquez, o experto de motor de SI Radio Orense Porta Galicia. Estamos preparando este directo para estas xornadas de venres e sábado dende directamente o Carballiño, diante da Iglesia de Veracruz, un sitio maravilloso, un hábitat especial de onde se van a recibir con brazos abertos a todos os pilotos e participantes deste rally quinto rally comarca do Carballiño. Isidro, algo máis que queres engadir?
2: No, simplemente pues que a xente vaya a disfrutar, que sí que é certo que moitas veces vamos a pôr un símil futbolístico, a todo mundo lle gustaría ver sempre o Real Madrid e o Barcelona, pero os outros equipos tamén xogan. Aquí hai que esperar sobre todo por esos pilotos locais que debutan moitas veces, que están con moita ilusión por salir no rally, no seu rally, e tamén pois necesitan ese calor do público que os arroupe cando pasan por tramo. Entonces, pues, que a xente planifique, ven as súas rutas, a día de hoxe é moi fácil por redes sociais buscar a mellor ruta para acceder aos tramos, e desta forma, disfrutar do espectáculo, e que o luns que ven podamos estar falando de un éxito máis nunha prova dun rally en Carballiño.
1: Pues muchísimas gracias, Isidro. Estamos en contacto, xa nos vemos este venres nesta xornada inaugural do quinto rally comarca de O Carballiño.
2: Un abrazo e gracias a vos. Estaremos en contacto durante o día da prova para ir facendo comentarios.
1: Amigos e amigas, seguimos en SI Radio Orense Porta Galicia porque temos máis entrevistas por diante de las moi interesantes.
0: Nesta radio poñemos de nome a cada ouinte.
3: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
4: SI Radio Orense a Porta de Galicia.
0: Aquí, que manda, eres tú. Graumos, granitos y obras Mosquera. Extracción y distribución de granitos. Realizamos todo tipo de trabajos en piedra. Casas, obra pública y privada. Modelamos la piedra. Esculturas y monumentos. Te sorprenderá nuestra exposición. Llámanos 616-94-8082. Graumos, granitos y obras Mosquera. Ourense. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
4: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
4: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos.

0: Onde nos escoitas? Podes anunciar eventos e festas da túa asociación, do teu pobo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: E seguimos falando neste especial do Rally do Carballiño, quinta edición. Imos a recuperar esas palabras que nos concedían diversas autoridades presentes na presentación deste evento, que tivo lugar a pasada xornada do martes. Quinto rally da comarca de O Carballiño. Continuamos en Tribuna Onda. Estamos con Pepe Castro, alcalde en funcións do Concello de O Carballiño. Motivo de orgullo para O Carballiño recibir ser o punto neurálxico deste rally comarcal, verdade?
3: Sí, un ano máis, pois Carballiño como cabecera de comarca, pois recibe cos brazos abertos este rally para nós. É un gusto poder axudar ao que é este rally e ao movimento de xente que trae esta semana, este fin de semana, que é un fin de semana ao acabar as festas, que non hai moito movimento, pois é perfecto para nós, é a verdad, 150 coches, aparte un montón de xente que ven a ver o rally, todo o que trae consigo, para nós é perfecto para o concello estes días poder dar as gracias a todos os organizadores. A verdad, para nós é perfecto.
2: E acabar setembro por todo alto.
3: Sí, sí, a verdad que tuvemos un brao moi bon, tanto na festa do pulpo como na festa de setembro, e agora acabar con este rally, pois é a quinta final, que é perfecta, xa che digo, para a nosa estrutura deportiva, para locales, para todo o que é o movimento económico da comarca, pois é moi importante.
2: Pois todo mundo invitado á comarca do Carballiño, aquí Carballiño en foco neurálxico, pero hai moitos concellos que tamén participan neste evento. Intentamos falar con algúns dos seus representantes. Momento para toparse con parte da representación dos concellos que participan no rally comarca do Carballiño. Por un lado temos a Patricia Torres, representante da Diputación Provincial, diputada comarcal. Temos a José Manuel Iglesias, alcalde de Maside, e tamén a José Luis Valladares, alcalde de CEA. Imos ir por orde un poquinho, pois, para fomentar cultura, deporte, turismo. Isto é importante porque ao final até hai moita xente, verdade, Patricia?
4: Sí, bueno, estamos falando de que é unha comarca cunha afección moi importante o mundo do motor, o tema dos rallies, e bueno, creo que hai que, sobre todo as administracións, lógicamente estamos para apoiar economicamente e colaborar, pois incluso moitas veces en temas de estrutura, pero a realidade é que o mérito teñen, ¿no?, aquelas persoas que desinteresadamente traballan e de maneira anónima, porque moitas veces pouco reconocido para organizar todo isto, porque son 100 kilómetros de percorrido, son pedir moitos permisos, moitos trámites, temas de seguridade, e por tanto, bueno, estamos falando de que hai moito traballo por detrás. Entón, nós como administración non temos máis que axudalos, porque entre outras cousas isto é importante, dinamiza a vida social, a vida deportiva, a vida en xeral da nosa veciñanza, pero por outro lado tamén dinamiza economicamente, porque hai moita xente que se vai a chegar, que vai a pernotar aquí, que vai a comer, e por tanto, bueno, creemos que é positivo que se organicen e darlle as gracias, pois, a xente que sigue ano tras ano facendo, porque isto son 5 anos desta edición, neste formato, pero non deixa de ser un rally de procedencia histórica como era o Rally do Dacón, que todos conocemos.
2: O Rally do Dacón, do cal aquí xa teñen tamén coñecemento, experiencia. Alcalde de Maside, por un lado, José Manuel, moi bo día.
5: Sí, nos participamos todos os anos, tanto no Rally do Dacón como no Rally Comarca do Carballiño. A verdade é que non podemos facer de outra forma, e máis, ainda nos teríamos un apoio maior, porque a cabeza visible de JLB Motor Sport pertenece ao Concello de Maside, é un chaval nacido en Mundín, e penso que incluso o tramo que pasa por Amoeiro Maside remata diante da casa da súa familia, co cual o Concello de Maside non pode de outra forma que apoiar este rally, igual que os concellos de Boborar, CEA, Piñor e o resto da comarca, Carballiño, incluso fora da comarca, como Eleiro, creo que Amoeiro, claro, salen Amoeiro. Entón, bueno, que salga todo ben. Eu sempre digo o mismo nesta entrevista, que a xente teña cabeciña, sabemos que son coches, sabemos que a xente nos gusta, eu son moi aficionado aos rallies, pero bueno, sempre con sentidiño,

0: Ás 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular e o PSDG alcanzaron un acordo para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega que introduce cambios na distribución das linguas no ensino. A principal novidade afecta a educación secundaria. Os centros poderán decidir se materias como matemáticas, tecnoloxía ou física e química se imparten en galego cando actualmente estas materias están adscritas ao castelán pola normativa vixente. A decisión non poderá facerse materia por materia, senón por bloques. Así, os centros deberán distribuir as materias entre galego e castelán, mantendo a referencia do 50% do horario lectivo das materias non lingüísticas en galego nos centros bilingües. O novo modelo elimina, polo tanto, a lista pechada que actualmente determina que materias corresponden a cada lingua e traslada os centros, a través do seu proxecto lingüístico, a decisión sobre a distribución. A reforma tamén afecta a primaria, onde actualmente coñecemento do medio está asignado ao galego e matemáticas ao castelán. O acordo inclúe ademais o obxectivo de favorecer a presenza do galego nas materias científicas e tecnolóxicas e reforzar o seguimento de cumprimento das porcentaxes lingüísticas. O cambio deberá trasladarse agora á normativa, polo que as regras actuais continúan vixentes ata a súa modificación.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio... É porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
6: A muller que foi agredida pola súa parella a semana pasada en Málaga faleceu este luns despois de permanecer ingresada dende o pasado mércores na unidade de cuidados intensivos do Hospital Rexional. A agresión produciuse arredor das 6 da tarde nunha vivenda da zona de Pinares de San Antón. A filla menor de idade da parella foi quen chamou o 112 Andalucía para alertar de que o seu pai estaba agredindo a súa nai. Os servizos de emerxencias movilizaron os sanitarios e a Policía Nacional. A muller poido ser reanimada e trasladada ao hospital. O home de 39 anos suicidouse. Nin vítima nin a súa parella estaban rexistrados no sistema Biogen. A investigación policial continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería a 7ª muller asesinada en Málaga neste ano. No conxunto de España, 38 mulleres foron asesinadas polas súas parellas e exparellas dende comenzo do ano 26.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: estamos contigo.
1: Sintonizas estamos contigo. Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

Así, Radio de Galicia, como a ti nos queres. Así, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Vega en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería do Medio Rural decidiu ampliar 15 días o período de alto risco de incendio forestal en Galicia. A medida estará vixente polo menos ata o 15 de outubro debido ás actuais condicións meteorolóxicas marcadas polas altas temperaturas e as escasas precipitacións. Durante esta quincena adicional, o operativo antiincendios manterá o máximo despregamento de medios de extinción e alerta en función do risco. Tamén se mantará sen redunción o persoal da rede de puntos de vixilancia. A declaración de alto risco implica ademais determinadas restriccións que varían segundo o índice de risco diario de incendio. Con niveis moi altos ou extremos, queda prohibido utilizar lume en espazos abertos, incluídas áreas recreativas e de acampada. A Xunta lembra que o período inicialmente previsto remataba o 30 de setembro, pero a normativa permite ampliálo cando as condicións meteorolóxicas agravan o perigo. A decisión chega mentres o goberno galego prepara unha nova lei de incendios, que xa contempla establecer de maneira ordinaria a época de alto risco entre o 16 de xuño e o 15 de outubro. O Tribunal Supremo confirmou a condena de 4 anos de prisión para o exfutbolista vigués Santi Mina por un delito de abuso sexual cometido en xullo de 2017 contra unha muller no interior dunha furgoneta estacionada nas proximidades dunha discoteca de Mojácar en Almería. A Sala do Penal desestimou o recurso presentado por Mina e rexeitou que actuase baixo un erro sobre o consentimento da vítima. Segundo a sentenza, o futbolista aproveitou a proximidade, a sorpresa e a situación na que se atopaba a muller para realizar 2 actos sexuais sen consentimento e parou cando continuar tería exixido vencer a súa oposición mediante a forza. O Supremo sinala que os feitos probados non permiten considerar que existise unha manifestación de consentimento que Mina puidese interpretar de forma equivocada. Tamén precisa que o feito de que parase cando a muller lle pediu que o fixese non implica que existise consentimento previo. O Alto Tribunal desestimou igualmente o recurso presentado pola vítima que solicitaba unha condena por agresión sexual con penetración e 8 anos de prisión. De forma subsidiaria, pedía elevar a pena a 6 anos. A sentenza mantén ademais a indemnización de 25.000 euros por dano moral. O Supremo tamén rexeitou que o outro acusado, que fora absolto pola Audiencia Provincial de Almería, fose condenado como cooperador necesario ou cómplice. Santi Mina topase actualmente sen equipo. O Celta rescindiu unilateralmente o seu contrato en agosto de 2023 tras coñecerse a sentenza condenatoria. A resolución do Supremo confirma agora o fallo dos tribunais andaluces sobre a súa condena.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Bienvenidos al circo de los hermanos Magán.

0: Valencia. Astres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Mari Carmen, de 87 anos, pasou a súa primeira noite fora da casa na que viviu durante máis de 70 anos. A muller foi desafiuzada do seu piso do barrio madrileño de Retiro e trasladada en ambulancia ao Hospital Gregorio Marañón, onde permanece ingresada por un cadro de esgotamento provocado pola ansiedade e o estrés do desaloxo. Acompaña o seu curmán Vicente, a quen considera como un irmán. Antes de abandonar a vivenda, apenas puideron recoller algunhas pertenzas, medicamentos, roupa, produtos de higiene e varias fotografías familiares. O resto das súas cousas quedaron no piso embaladas en caixas. Cando reciba alta, o máis probable que Mari Carmen se traslade temporalmente a Segovia, ao piso de Vicente e da súa muller. Trátase dunha vivenda de menos de 58 metros cadrados na que xa viven 4 persoas. O Concello de Madrid ofrecerálle unha praza temporal nunha residencia, pero ela preferiu permanecer preto da única familia que lle queda. O traslado supón tamén perder os servizos de asistencia domiciliaria que recibía en Madrid e ter que iniciar de novo trámites de atención na nova cidade. Mari Carmen cobraba unha pensión de 1.300 euros e pagaba 500 euros mensuais de alugueiro. En 2018, Urbagestión adquiriu a vivenda e propuxolle elevar a renda primeiro 2.650 euros e posteriormente a 1.650. Agora permanece ingresada á espera de varias probas. Segundo a súa contorna, está moi cansada e afectada polo desafiuzamento. Mentres, as súas pertenzas permanecen no piso da rúa Alcalde Sainz de Baranda, onde viviu desde 1956. Unha boda celebrada este sábado en Gomesende acabou nunha batalla campal entre familiares dos noivos, coa intervención da Garda Civil. A parella, el veciño de Ramirás e ela de orixe colombiana, celebraba o banquete na casa da tuya. Segundo os propietarios do establecemento, houbo discusións, agresións entre varios convidados e danos na baixela. O conflito comezou cando a noiva reclamou ao seu marido 40.000 euros dun suposto acordo matrimonial que deberían proceder dos agasallos dos convidados. A negativa do home provocou unha discusión en que interviñeron os irmáns da noiva e a irmá do noivo. Os enfrontamentos acabaron con agresións verbais e físicas entre varios familiares. Segundo o relato recollido pola información, a noiva tamén recoñeceu que durante a celebración se retirara aos baños cun mozo que participara na organización do evento e co que mantivo un encontro sexual. A muller asegurou ademais que non sentía nada polo seu marido e que xa puxera o caso en mans dun abogado para iniciar o divorcio. O home, pola súa banda, oporíase á separación. A familia do noivo decidiu finalmente romper relacións con él e pediu aos convidados que non lle entregasen ningún diñeiro. A Garda Civil desprazouse ao lugar para intervir ante os enfrontamentos e levantar acta dos feitos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Aquí comienza tu programa favorito.
4: Presentados
5: con todos ustedes,
3: Santiago Aguado.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro, sabor o que nos distingue.
2: Tradición
1: desde 1950.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responsabilizou directamente o presidente do goberno, Pedro Sánchez, polo desafiuzamento de Mari Carmen, a muller de 87 anos desaloxada do seu piso de retiro tras máis de 70 anos vivindo nel. Nunha intervención este xoves no foro do Círculo de Empresarios, Ayuso afirmou que o caso de Mari Carmen é un dos desafiuzamentos que se executan cada ano en España e sinalou que o dispositivo policial depende do goberno central. Tamén lembrou que o desaloxo se produce por orde xudicial en aplicación dunha lei que, segundo dixo, o Executivo e os seus socios tiveron 8 anos para modificar. As declaracións prodúcense despois das protestas convocadas en Madrid tras o desaloxo. Centos de persoas concentráronse fronte ao ático adquirido pola Comunidade de Madrid no distinto de Chamberí e cortaron a rúa para reclamar solucións ao problema da vivenda. Ayuso asegurou que estas movilizacións están sendo alentadas desde a Moncloa e acusou os seus promotores de tentar deshumanizar e acosar o seu goberno. A presidenta madrileña advertiu ademais dun incremento da violencia nas protestas desde o inicio de setembro e afirmou que esta situación pode afectar as persoas que viven, estudan ou traballan na Comunidade de Madrid. O caso de Mari Carmen reabriu nas últimas xornadas o debate sobre o acceso á vivenda e sobre as responsabilidades das distintas administracións ante os desafiuzamentos. A Garda Civil investiga unha nova estafa dos likes, unha modalidade de fraude que utiliza falsas ofertas de emprego para captar vítimas. Neste caso, unha veciña de Pontevedra recibiu unha mensaxe dunha persoa que se facía pasar por responsable de contratación dunha coñecida empresa de cosmética. Ofrecíalle diñeiro por realizar sinxelas accións promocionais como marcar gústame a determinados produtos. Nas primeiras tarefas recibiu pequenas cantidades de diñeiro, o que reforzou a apariencia de lexitimidade. Máis tarde, os estafadores trasladaron a comunicación a outra plataforma e pedíronlle realizar pagamentos para poder continuar cobrando comisións. A vítima efectuou primeiro 2 ingresos, de 150 e 390 euros. Despois, exixíronlle outros 1.360 euros para poder retirar as supostas ganancias acumuladas. En total, chegou a entregar 1.900 euros. Foi tras este último pagamento cando suspeitou da estafa e pediu recuperar os cartos. Os interlocutores deixaron entón de responder. A Garda Civil analizou as comunicacións e os movimentos económicos e conseguiu avanzar na identificación de 2 presuntos autores, con domicilios en Alacant e Barcelona. As dilixencias foron remitidas ao xulgado competente de Oporriño.
1: Sí, Radio de Galicia.

Presentado. Esto es un éxito. Esto es un número uno.

0: Así Radio, a música que levas dentro. Seis da tarde, cinco en Portugal.
1: Así Radio de Galicia. Noticias.
2: Miles de persoas saíron ás rúas de Madrid tras o desafiuzamento de Mari Carmen, a muller de 87 anos que vivira durante 71 anos na súa casa do barrio de Retiro e que foi desaloxada por orde xudicial no cuarto intento. A convocatoria xurdiu poucas horas despois do desaloxo e levou os manifestantes ata o número 35 da rúa do General Martínez Campos, fronte ao ático adquirido pola Comunidade de Madrid en Chamberí. A delegación do goberno cifra en 10.000 as persoas participantes. A protesta obrigou a cortar o tráfico e estendeuse posteriormente ata o Paseo da Castellana. O caso provocou tamén un enfrontamento político. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou desde Nova York que o desafiuzamento é unha traxedia social que non podemos aceptar como país. Pola súa banda, a ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, vinculou o caso coa especulación inmobiliaria. O ministro de Cultura, Ernesto Urtasun, reclamou ademais aprobar o decreto que contempla a prórroga dos alugueiros e a moratoria antidesafiuzamentos. Na mobilización repetíronse en consignas como o ático de Ayuso para Mari Carmen ou Ayuso dimisión. A concentración prolongouse durante varias horas e xa na Castellana producíronse momentos de tensión coa policía, que empregou material antidisturbios para intentar devolver os manifestantes aos laterais da vía. Finalmente, unhas 400 persoas participaron nunha sentada de 20 minutos antes de que a protesta rematase arredor das 10 da noite.
3: A Axencia Tributaria interviu máis de 2.500 kilos de cocaína nun veleiro que navegaba a 400 millas das costas galegas. A embarcación foi localizada polo buque de operacións especiais Petrel 1 do Servicio de Vixiancia Aduaneira. O veleiro, chamado Seute Dern, duns 15 metros de eslora, foi trasladada a topeirao de Transatlánticos de Vigo. A droga está distribuída en 78 fardos e ten un valor estimado de 20 millóns de euros. Na operación denominada Doncella, foron detidos os 4 tripulantes da embarcación, un cidadán uruguayo, un arxentino, un colombiano e un albanés. Ademais, foi arrestada en Girona unha quinta persoa que sería o líder da trama. A investigación está dirixida pola Unidade de Vixilancia Aduaneira de Xirona e conta coa colaboración das autoridades aduaneiras francesas e do Centro de Análise e Operacións Marítimas en materia de narcotráfico. A operación está baixo a dirección da Audiencia Nacional.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Él es cantante y deportista checo de madre checa y padre angoleño. Además, fue finalista en el concurso de talento Superstar en el año 2009 en su país. Es Benny Cristo. Y este es su Que Mama.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería do Medio Rural decidiu ampliar 15 días o período de alto risco de incendio forestal en Galicia. A medida estará vixente polo menos ata o 15 de outubro debido ás actuais condicións meteorolóxicas marcadas polas altas temperaturas e as escasas precipitacións. Durante esta quincena adicional, o operativo antiincendios manterá o máximo despregamento de medios de extinción e alerta en función do risco. Tamén se mantará sen redución o persoal da rede de puntos de vixilancia. A declaración de alto risco implica ademais determinadas restriccións que varían segundo o índice de risco diario de incendio. Con niveis moi altos ou extremos, queda prohibido utilizar lume en espazos abertos, incluídas áreas recreativas e de acampada. A Xunta lembra que o período inicialmente previsto remataba o 30 de setembro, pero a normativa permite ampliálo cando as condicións meteorolóxicas agravan o perigo. A decisión chega mentre o goberno galego prepara unha nova lei de incendios, que xa contempla establecer de maneira ordinaria a época de alto risco entre o 16 de xuño e o 15 de outubro. O presidente do goberno Pedro Sánchez centrou o seu discurso ante a Asemblea Xeral das Nacións Unidas na defensa do multilateralismo e nun chamamento aos progresistas para facer fronte ao avance das forzas de ultradereita. Sánchez vinculou tamén a crise migratoria de Ceuta coa desigualdade, a desesperación e a desinformación e defendeu unha resposta baseada nos dereitos humanos e no respecto á legalidade. O presidente advertiu do que considera unha ameaza para a orde internacional baseada en regras e sinalou o egoísmo, a ignorancia e a crueldade como tres dos piares das correntes reaccionarias que, segundo dixo, pretenden desmantelar o sistema multilateral. Sánchez propuxo reformar as Nacións Unidas, entre outras medidas, eliminando o dereito de veto dos 5 membros permanentes do Consello de Seguridade e ampliando a representación de outros países. Tamén defendeu que unha muller latinoamericana ocupe por primeira vez a Secretaría Xeral da Organización e reclamou unha regulación estrita das redes sociais e da inteligencia artificial. A defensa dun Consello de Seguridade máis representativo e dunha presenza maior feminina na Secretaría Xeral xa forma parte das propostas internacionais formuladas polo goberno español. No discurso, Sánchez reivindicou tamén a posición de España ante distintos conflitos internacionais e mencionou a guerra de Ucraína, o Líbano, Irán e Gaza. Ademais, defendou a cooperación internacional, os obxectivos de desenvolvemento sostible e o reforzo das institucións multilaterais. O presidente pechou a súa intervención apelando ás futuras xeracións e asegurando que España seguirá defendendo un mundo máis pacífico, sostible e xusto.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responsabilizou directamente o presidente do goberno, Pedro Sánchez, polo desafiuzamento de Mari Carmen, a muller de 87 anos desaloxada do seu piso de retiro tras máis de 70 anos vivindo nel. Nun intervención este xoves no foro do Círculo de Empresarios, Ayuso afirmou que o caso de Mari Carmen é un dos desafiuzamentos que se executan cada ano en España e sinalou que o dispositivo policial depende do goberno central. Tamén lembrou que o desaloxo se produce por orde xudicial en aplicación dunha lei que, segundo dixo, o Executivo e os seus socios tiveron 8 anos para modificar. As declaracións prodúcense despois das protestas convocadas en Madrid tras o desaloxo. Centos de persoas concentráronse fronte ao ático adquirido pola Comunidade de Madrid no distinto de Chamberí e cortaron a rúa para reclamar solucións ao problema da vivenda. Ayuso asegurou que estas movilizacións están sendo alentadas desde a Moncloa e acusou os seus promotores de tentar deshumanizar e acosar o seu goberno. A presidenta madrileña advertiu ademais dun incremento da violencia nas protestas desde o inicio de setembro e afirmou que esta situación pode afectar as persoas que viven, estudan ou traballan na Comunidade de Madrid. O caso de Mari Carmen reabriu nas últimas xornadas o debate sobre o acceso á vivenda e sobre as responsabilidades das distintas administracións ante os desafiuzamentos.
3: A Policía Nacional detivo este domingo un veciño de Ceuta, acusado de causar danos nun vehículo no que viaxaban a deputada da cidade autónoma, Julia Ferreras, o activista integrante da flotilla Agaza, Rafael Borrego, e a abogada especialista en dereitos humanos, Sofía Cánovas. O incidente produciuse sobre as 8:15 da tarde, na saída de vehículos do porto de Ceuta, onde se concentraran decenas de persoas para protestar contra a chegada do colectivo pamplonés Negu Gorriat, Derecho a Techo. Segundo os implicados, varios manifestantes detiveron o vehículo despois de que o copiloto, Rafael Borrego, comenzase a gravar a concentración e a recriminarlles a súa actuación. Os participantes lanzaron ovos contra o coche e zarandearon o vehículo, o que provocou a intervención da Policía Nacional. Tamén se produciron enfrontamentos entre manifestantes e axentes. Coa chegada de efectivos antidisturbios de reforzo, realizáronse disparos ao aire. O detido está acusado de causar danos nun vehículo e de atentado contra axentes da autoridade. A deputada Julia Ferreras presentou denuncia polos feitos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sí Radio, a música que le vas dentro.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Nacional condenou a Sito Miñanco a 17 anos de prisión por volver a traficar con cocaína e branquear cartos a través dunha empresa dedicada ao alugueiro e venda de vehículos. A sentenza chegoulle ao histórico narcotraficante de Cambados coincidindo co seu 71 aniversario. Miñanco, que pasou xa 3 décadas en prisión, foi considerado pola Audiencia Nacional o responsable dunha estrutura criminal que operaba a nivel internacional en a que participaron 23 persoas e unha entidade fiscal. Os feitos polos que agora foi condenado remontanse a 2017, cando cumpría condena en prisión e dispoñía dun permiso para traballar durante o día nun aparcadoiro de Alxeciras. Segundo a sentenza, desde esa situación continuaba coordinando o movemento da droga e o branqueo dos cartos procedentes do narcotráfico. Nesa operación, un arrastreiro con bandeira camerunesa transportaba cara aos Azores 165 fardos de cocaína procedente de Sudamérica. Eran máis de 3.300 kilos cunha pureza do 81,4% ocultos nunha cámara baixo os mobles da cociña. A sentenza considera probado que Miñanco controlaba as decisións principais da organización. Para iso contaba con dous homes de confianza, Luis Enrique García Arango e Juan Antonio Fernández Fernández, encargados de transmitir ordes, contactar con integrantes da rede e participar no movemento de diñeiro. Outro dos condenados é o neerlandés Raymond Van Rijk, considerado aliado de Miñanco, que recibe 9 anos de prisión e unha multa de 280 millóns de euros. Miñanco regresou a vivir en Cambados en novembro de 2025 tras décadas entre prisións e procesos xudiciais. Agora poderá recorrer a sentenza ante o Tribunal de Apelación o que podría atrasar a súa entrada en prisión. A igrexa parroquial de Sobrán, en Vila García de Arousa, sufriu ata 4 asaltos nos últimos 10 días. Os autores accederon ao templo de noite e provocaron importantes danos, aparentemente na procura do diñeiro dos lampadarios. O último episodio produciuse este mércores, cando os ladróns romperon cunha pedra cristalera da Capela Nova situada xunto ao cemiterio. No interior, os 3 lampadarios apareceron tirados polo chan e danados. O sacristán José Óscar Renda explica que apenas hai diñeiro nos aparellos, xa que o efectivo se retira despois de cada misa. Calcula que os danos acumulados poderían chegar aos 12.000 euros, máis da metade correspondentes á reparación ou substitución deses 3 lampadarios. A parroquia presentou unha denuncia por cada un dos asaltos na Policía Nacional de Vila García. A Policía Científica xa acudiría 3 veces ao templo para recoller mostras e, segundo sacristán, entre elas hai rastros de sangue. Ante reiteración dos ataques, o párroco Manuel Folgar Otero contratou un servizo de alarma para Sobrán e tamén para as igrexas de San Xoán de Bayón e San Cibrán de Vilanova de Arousa que están ao seu cargo. O sacristán tamén asegura que días antes do primeiro asalto hubo un intento de entrada na igrexa de Sobradelo onde os autores romperon a fechadura pero non conseguiron acceder ao interior.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.

Sí, radio, a información que necesitas.

0: Dez en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Mari Carmen, de 87 anos, pasou a súa primeira noite fora da casa na que viviu durante máis de 70 anos. A muller foi desafiuzada do seu piso do barrio madrileño de Retiro e trasladada en ambulancia ao Hospital Gregorio Marañón, onde permanece ingresada por un cadro de esgotamento provocado pola ansiedade e o estrés do desaloxo. Acompaña o seu curmán Vicente, a quen considera como un irmán. Antes de abandonar a vivenda, apenas puideron recoller algunhas pertenzas, medicamentos, roupa, produtos de higiene e varias fotografías familiares. O resto das súas cousas quedaron no piso embaladas en caixas. Cando reciba alta, o máis probable que Mari Carmen se traslade temporalmente a Segovia, ao piso de Vicente e da súa muller. Trátase dunha vivenda de menos de 58 metros cadrados na que xa viven 4 persoas. O Concello de Madrid ofrecerálle unha praza temporal nunha residencia, pero ela preferiu permanecer preto da única familia que lle queda. O traslado supón tamén perder os servizos de asistencia domiciliaria que recibía en Madrid e ter que iniciar de novo trámites de atención na nova cidade. Mari Carmen cobraba unha pensión de 1.300 euros e pagaba 500 euros mensuais de alugueiro. En 2018, Urbagestión adquiriu a vivenda e propuxolle elevar a renda primeiro 2.650 euros e posteriormente a 1.650. Agora permanece ingresada, espera de varias probas. Segundo a súa contorna, está moi cansada e afectada polo desafiuzamento. Mentres, as súas pertenzas permanecen no piso da rúa Alcalde Sainz de Baranda, onde viviu desde 1956. Un home de 78 anos, natural de Cee, faleceu esta mañá tras ser atropelado na VG 1.4, a vía que conecta o polígono industrial de Cee con Sardiñeiro en Fisterra. O accidente produciuse á altura da parroquia de Toba, no quilómetro 2,8. O sinistro ocorreu cando un Citroën que circulaba en dirección a Fisterra atopou de forma repentina o home na calzada. Nese momento había moita néboa e, segundo información facilitada, o peón non levaba chaleco reflectante, polo que o condutor non puido evitar o impacto. O aviso chegou ao 112 Galicia ás 7:45 horas, a partir dun particular que informou de que a vítima estaba tendida na calzada e precisaba asistencia sanitaria. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou o 061, os bombeiros de Cee, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil. Os servizos sanitarios desplazados ata o lugar únicamente puideron confirmar o falecemento do home, identificado polas iniciais MMD. A vía permanece momentaneamente cortada mentre se realizan as actuacións correspondentes.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si conduces, sí, Radio. Somos como a ti.

Sí Radio, encadenados a ti.